kira-kira leres napa salah. Macak jare tenandi, macak ae. Curiga pun nggih jare Kemayu. Macak openg 29 padakmu 25 ya tetep awak-awakmu ae. Tetep kowe-kowe wae wis gak usah ngono-ngono, gak usah macak-macak nemen-nemen. Tapi lek gak macak dibanding-banding ke ngeten ke buge jarene kok kaya Siti ku biar nari tak rapi tapi terus gak sido saiki aku ngalabi awak mopo ngono iku Masya Allah di lumah no wato di ereng no mengi terus piye ngene iki. Nah nyuwun sewu nggih kula kalih panjenengan sedih ngingeniku abote ngingu wong lanang. Bapak-bapak kula tanglet ngingu wedokan ngeten iki napa nggih gampang, Pak? Pak. Gampang napa mboten? Mboten gampang. Masya Allah jarene. Ora gampang ngingu wong wedok nek dituturi kok terus ngandak. Tak terus gendak. Ngata nggih, nggih. Lep.